Berlinskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utara sneg. Na podme